mu tegewul ci fulla ana lan moy mbeg mu tegewul ci fulla moy mbeg mo xamne da nga jekk ak nga bet mbeg mo xamne da nga moy bet mbeg mo xamne khalifa bari nga bet mbeg mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu deugul ba nopi bet waw tabarakallah lay la nga gis mbeg mo xamne da ngay yow da nga nan woor na len li jeer ko waye nit bet ci mbeg mom dina ko jaral joy waw de ci mbeg mo xamne dina genn ay rongañam tabarakallah leg leg benno way kat wala ben fokat wala ben yu demi ni ki yoyu def na ni mbir nga gis ñako ñako bëgg da di bëgg ci bay joy te yunus bi alayhi salam li nga wax ni yowmal qiyamati ken ku ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay bayyi xel ci ni ngay bëgg lol way boy bëgg war nga bayyi xel ci li lay bëgglo ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم اكلنجن نيكونيت تمرحون دونك ريريلو دونك ريريل ديكو بوكريو الثاني من هو هذا وان كان ضما في الكفار الا انه يجر بذيله على كل من توسع في معاصي الله فله من هذا الوعيد نصيب حاشية الصاوي على الجلالين جوكي نيانتيل خاتم فوك اك جوروم نيانت مو لي يالا واخ في دي دونت يفري لاي قفك يد مون ناني باي خل ميغي ديركو با ليغي سي كيب كو خامني كي اي بكار دنجكاي ياتال تي ديكو ديف تي دي سي بك دا لا وور ني لي يالا ديب نيكو يدي سو وال ماغا فا تيغي té itam kenn du ko jël ko lu jox tortu khafiri ay juroom ñaar fukk ak juroom mo ñu démé yamal xiyam yalla ne len udkhulu abwaab jahannam dugg leen yeen ñepp ñi daan bëgg ci aduna ci lu jaru tebbe ñi daan pokere wu ci aduna dugg leen abwaab jahannam ñu daal fay dugg mo len khalidina fiha ca ngeen di sax waye nak batay fina tegu ci abadan khalidun fiha nax jaru kay la rek dugulunu len fa ngir ñu sax fa abadan dafa am melo yo xamne kenn du ko duggi aljanna nax aljanna kenn wuro fa gis lula naqari kenn wuro fa deg lula naqari la yasmu'u fiha laghwan wala kizab wala laghwan wala kizaba ño kep ko xamne amon nga ay kaddu yu morent yo xamne foko ma sa waxe ci mbolo xayna da nga deglo ñi mel li yow te merlo ñu te def borom kaddu yoy suñu borom du leen duggal sawara ba kaddu ya dañ ci ñom ba legi lu bax rek li ñu wax ñu leen tibatu fadkhuluha borom jikko yi nga xamne luñu mësa jekku jël ko ñoñu tam suñu borom dañ leen duggal ca salarama bañu soppi ko mu door leen duggal bi aljana tebutum fadkhuluha kep ku yoron jikko ju baxul ci aduna yoyé yépp dañ lay yobbu ca kër go ak yoyé ñu dindiko xam nga fimné bu la ben way mayon ben auto té melagul na maramel fokk tulé yi am ci wu yoon waye bu ci tulé yi am aw yoon di dag di defraat di dur martu ñu koy door ak yoyu yaq auto bi taxul waye fokk ñu defar ko nak ba auto bi mëna dugg ci biir auto yi mel ni ñom nga door ko jël nak duggal ko ci seen biir loolu it alakhira dafa am ñuko yalla jaar li ci barab defar leen bañu mëna dugg ci biir nit ñi ñu door leena jël duggal leen ci biir nit ñi loolu moy li nga xamne mom ñom lañ leen di def ibutum fadkhulu haja moy li nga xamne moy ñi wax gaay yoy udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha yalla mu ne fa bi sa metina maswal mutakabbirin dekk wayu ñu reereelu molem ñu reereelu fañu nara dekk su alakhira fofé lu metti lay doon ci ñom te modi kër go ñu tuddé sawara yalla ñu yalla musal nit ñi nak yalla mo bind kër goga ngir ñi mu waral fini.

musafa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mëna ñu jité mu né waaw comme ñepp séré té mo la ndax jang mom ni leen jité rek wallahi déssat ko mëna jang la wayakuna ar-rasul yunt bi nek alaykum ci yeen shahida di leen sédé yunt bi mo leen wara sédé sallallahu alayhi wasallam motax ku fi changer sa tour bu len sédé nga dugg ku fi changer sa melo bu len sédé nga dugg ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci densité bi ma la yunt bi wara xamé bu ñëwé day wax ah ki yow la nga la ma dé mu né no ki yow ha nga yagg fa fa yagg hé ché té té té kon dañuy fexé ba bu ñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tudd nañ su doon bo fi tuddé Ousseynou yalla wëss wëss ba yamal xiyam ñi wo Ousseynou naan wëss yoonu tibbi xamul ay wëss Ousseynou la xam yalla yalla fay len kon yoonu tibbi mo ñuy sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu né dé len japp lu bari dalen japp lu bari ndax japp li ngeen di japp day def ab wex wex ci seen jey def wex wex ci seen loxoy def wex wex ci seen tank yi kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñu dugal ci biir allahu akbar lolu jar nay japp ba sa loxoy boy hein wallahi ndeesan jar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wex wex fi ben pelle a gis jepp loxoy tabarkal jar nay japp de mbok yi de len japp buma ja'alna defuñu al qiblat allati qibla ja nga xamne kunta 'alayha ta nga nekkon defuñu ko illa ludullina 'alama ngir beug xam may yattabi'u ar-rasula kan moy top yurunti mimma yanqalibu ci ki wal batiku ala 'aqibihi ci ginaaw li rek tax ma defal dama bëggoon a xam ñuy topp yunit bi ma ne ko jublul fii juróom benn weer daal ne ko bàyyi ko jublul fii léegi nag seen baxam ko koy topp xam nga loolu yombul boo fi amee benn sëriñ nga jékki-jég gis ko mu bàyyi lam nekkoon na ci leneen nga bàyyi ko même masala rek bu amul sëriñ bu ne ci masala nga jékki-jékki bàyyi ko gis mu bàyyi masala ma rek boo moy jóor nga bàyyi ko benn misaal su ma doon def ni ba benn bis rek ma ñëw jàkk ji daan ni allahu akbar ni nii mais oustaz sal day sëddlu léegi ma oustaz sérieuxwul quoi waaw benn masala kepp yonente bi salallahu alai sallam yàlla ne ko loolu rek moo taxoon ma wax la jublul fi mu yàgg mën a jublul fi waaye du dara moo tax loolu lu jara bàyyi xel la dana taxit nga xam ne bis boo nekkee ci masala boo gisee ma ko gën a wér da nga ca mën a jóge dem ca mee lu ko moy do ci joge mukk dañ koy mat rek ndeko wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye wa mu jeex tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan di lu jafé wal batiku yunti bal batiku ngol wadi ko top akka jafé illa ala allazina nudul ci ñi nga xamne hadallahu yalla jubal na len ñoo ñam day yomb ci ñom wallahi ndissa ñoo ñam day yomb ci ñom wa ma qana allah yalla nekkul nak li yudi adi sank imanakum seen julli ñeuk ya julli ngeen dan julli muy jubli baytul maqdis yalla mu ne nangoo won nako ko nabbi duma ko yaq kon imanakum fi salatakum lay julli lay tek wala salawatukum seen julli ya waye du tek seen gem ga inna allah yalla la raufun ku ñeewante la rahim ku yërëmele bindaas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqalluba wajhika walbatiku sa kanam gi fi samaa'i ci asamaan ñu lay xool rek ngay xool asamaan ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoo ko doon ñaawal naan ko waaye yow da yaa ngi nii luñ def nga safaanoog ñun ah lu tax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal léeg-léeg rek
tardaha dana ci kontan munaab munako waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba daw fekk ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-sama فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صدق الله العظيم رك صاحب يدون جولي داني ورير كمير جولي كده ما تنجين دغنا مسجد قبلتين فيلن جولي جبلون آيات نيورك نينا ورير نيوم نيب نيسان جبلو في الله أكبر نيو دغن دغل أخي نيو ووتك نيور defal langam nga nan waaw saas me bu suba rek ñom ñu wal beuti ku ndeysaan radiyallahu anhu motax yalla content ñom bu nopi du duma mer ci ñom mu ñom saaba yi uma badalu tabdila tabarakal yalla ne ko wa haysuma kuntum fu ngeen meena nek non la de fawallu jubalalen wujuhakum seeni kanam shatrahu fakabaga wa inna allatheena tanga khamna utul kitaba joxon len tere yow de nasra la ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib la ji alhaq moy deug min rabbihim ci sen borom la joge wa ma allah yalla nekkun nak bi ghafilin bi sagane amma ya'malu li ñi def yalla sagane wut li ñi def wala in ataita bo joxon allatheena utul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandal da ma tabi'u qiblataka du tax ñu tap sa qibla ci meñu fexé fexé fexé ba wa iblis iliman djublu penko yalla wax ko lu muneko meñu fexé fexé ba iblis ba iliman djublu penko mukk mukk wala in ataita الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت يريد لك دو نيك بتابع قبلتهم دي توخ سن قبله في دو نيو موك موك موك فك اليمان جبل شو نيو في فك اليمان جاكار لو نيو الله اكبر نيو نيو الله اكبر موك وما بعدهم لن تنعمت يهودي نكونوا بتابعين جتب خبلة بعد خبلة نصراني يهودي بنت خبلة نصراني نصراني بنت خبلة يهودي قال نين نينك سين خبلة واو نينك ها واو ولئن أتيت بوجهن ولئن تبعت بوجهن أهواء حسين بنيهي من بعد ما جاء جناب من ذكلي ليلة ذكلي من الانتخاب innaka yawdi isan sukkeroge lamina zalimina yaangi bok ci tonkati wala in ittaba'ta bo topon ahwa'um sen banexi min ba'di ma jaa ina bil dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yawdi isan sukkeroge lamina zalimina yaangi bok ci tonkati motax yonenti bi top sen xibla allah subhanahu wa ta'ala mukk allatheena ñinga xamne ataynaakum jox nañ len al kitaba jeeri ya'rifunahu khamna yunitibi ya'rifunahu khamna khablaji kama ya'rifunna ni khame abnaahum seeni dom yalla mun yahudi ni ngeen khame seeni dom non ngeen khame yunitibi wala sax yunitibi ngeen gëna xam fi ne yalla waxna fi wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar daal di ngeen yalla mune ginaaw du laax ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ki yunus la war nga d'accord allahu akbar loolu la wax yahudi mune seen soxna yeen yahudi da len wax ki sa dom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yunus la war nga nang lu tax ngeen nang le balli ndaysan wa inna fariqan ti amna ambolo minhum ti ñam la yaktumun al haqq dañu neub deug gi duñu wala yunus bi وهم يعلمون تقمن ان محمد مين موي يونتبي صلى الله عليه وسلم الحق دغ
min rabbika sa borom lay joge fala takunanna bulbaq min almumtarina ci ñi sik sak deug

يلكم منك النطفة أبتقوا نخ في قرار مكين تبلاس بنيوم بنيوان الدنج في قرار مكين لأن النطفة بابا يلكم مجيك جيك نك لوليكو لوليكو يلكم منك سوق سوق يابو ونساقمي تمكت سوق وعليه نيوان دكو يخ yax nga ñu mure ko yapp dal koy bindal gëna dund nak légui nak fofu lay takaliko nak ñu rotul légui matu ñu rotul bayina ak yoyu waye ni doom adamay mel lay mel loxoy tambalé genn bop yi tambalé genn bu ci doonu tambalé ci do waye bam nekk fofu tabarakallah mo ak bayima ñoyé mën cëp lolu bako yalla waxe yag nak science nak bu yag to mbay na ci tambalé gëstu ndax science bañ ko jëkke laaj ne ko ñu doom adamay mel ci biir yaayam dafna da fay nek un petit garçon di mande par nank bu jiddu jor mu jiddu defa nga ne doom adama su nekkon xale bu wala mak mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikim ak bañ bu jiddu yaay mbay ko fa bu jiddu rek andi daw motax day jiddu du am ay bañ day jiddu du meuna wax day jiddu du meuna jog yoy yeb ñok mom ba nga koy def na nga xamne non lay def bu ñu demé ci alquran wonam nañu ne jangi moy leer bi na ci biir yaayam dafa am ay malan yu koy sang yo xamne moko fay mur zulumatun zalal ñet ci lendem lolu borom xam xam yi def nañ ba gis ko legi ci mbir ma dem ci xam xam yi tude embryologie bu fekke lu ñu waxe baat bi mo ne moy ilmul ajinna ñoñu ñoy gëstu yo nga xamne moy la ci dem naka nonu ni goor ak jigen di soso lo tam أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علاقة فقلق فصوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى قول الجيل تقول الجيل لماذا سوى ما تير بيجوك تقول مويا قول الجيل ما تير بيجوك تقول بل ما تير رجل صدقي يعني sadaqiya yoy di joge ci goor nak day dem ci jigen tay taxa am dom bu amé a ak x jigen mom am z kefe sa bo xamé né ñaar wala jigen am a kefe sa bo xamé né a ak a andna day am lu xew sa bo xamé né a ak x andna am lu xew motax it songu sa jabar né ko dem andi dom ci goor yak ko dom la dom ci goor mom ci bayina joge waya bi joge ci yaay motax tam ñi bëgg ñi sey di fexé ba seen jëkër ji réel lu neex neex neex tay tam moy ñeen tay tam di am yapp tay tam ñi waxal ñoom wax ju rafet ak neex lool tabarkalla loolu mëna tax ngay am doom ju goor té rafet lool ma sha Allah ñeen bal ma ci xam xam soor su ko defé ko fi am fi yalla na ñun ci suñu bopp la bëgg woon ni moom rek ay yalla amna lañu tuddé ay empreinte لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن يترك أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا بنانا مويتات بارمي سويوت دانتيتي ولا نيوت ولن كيت ولا نجيني لدار بسيدي أو لامدي سبارمي ولن يجل دفكوتي أنكر نتكوتي أو كيت ay bako yalla wax ak leg djuni at la at ñent ci la ak lu top te lu jitu lola lola amon na waye suñu borom ci jamono yoy la ko wax te kat borom xam xam yi bo ñu lay rek ci 1884 lañ koy doora tambalé xam man nga fe bo le djuni nit ñaara ci xawa jageene xawa xawa waye duñ bokalé nga gis loxo am aqwas raw dawamat ak itam ni koy nga xam nit ki so talé loxom suñu nek da nga xam baxam ki day wax deug wala do wax deug ndax ci ramaj la ndax ci jël kat yi fi jamor la ko talal loxom xol ko rek ci de yina ci kaw bir loxom rek di nga ci xam baxam ki ndax jël kat yi fi jamor la ndax am sacc la ndax tiriya la ndax ku jubla ci baram yi lañ ko xamé te suñu borom tabaraku taala bam ko wax ak legi kenn xamul kañ la mbokki yalla neena sanurihim ayatina fil afaqi وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال آدم